Лили, я скажу мем таси. Кошика с чести се? Лав. Лили, турвоч мекяра, ще бачес.